0: mu mo na otene na osuru nyankopon
1: mo
0: na oyi ne ho efribone ho
1: me pa cho tie sa asem yie pa o job ya ka no ho asem aka aka aka na nem pese onya lesson bi free ha ebe bo pa o si job no na oyo bi a obani ma odimu number 1 otene number 2 osuru nyankopon number 3 oyi ne ho efribone mu sa ofa odimu a he was perfect otene righteous osuro nyame na oyi ni wo free boni ni se onyira obi hu boni ye ya sori negative thinking adibi na be na bai fo ehun na de bia ya di obi hu boni obi na ye dibo nyami obi na ye bai fo na ali oyahwan uni mbadi ajina anka odi ya nokro hu tem bai fo no conversation se
0: ni musia no na eba da bi se Onyankopon ema no eba begina awrade anim.
1: Mhm.
0: Na Satan nso edi wo mubi ebai. Na awrade ekete Satan se, ehe, ena ofri